0: aka mwana wa Justin Mafuyani vadaukala la haka mafuyani ka hunweni kandi tswatwalwa ka mapotso mpaka tswale va humela ka mafuyani ka hunweni ko njani ka hunweni mu bon 8:52 minutos ya msambe emtrichiso mongi setichikela magumu natale kubonyozela loku kuchikela litinkela litine ndiye kulumba mishuya wazina nyamuka 8 ka outubro lembiga 2026 tava sairo uma bukwini Horácio Romão ia na kumeka ra ka kupolomba mishule salani
1: Babalaza está de volta agora com o Mano Thomas. De novo. Vamos.